0: mitä pahuvu kun laaga ja systeemat. Vaikki tu rihku tu etsi ja muuraa.
1: Puras, puras.

Kaappa itse, kuhkia ohki hokto ordu. Tonin, tänsestö ne neita. Panjahko kuofsa haasai ilu, panjahko nästi puellimaan. Kulahko puolas röskä ja päyskä, puhto munno, vain mulla lekkasa tiuvaan. Tonin,

Yeah.

Kulahtaan vahkuu saakait. Taas kulaht aasi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puoli vahkolo.

0: Vaikka kuolastan kieltus, läätianus, anfaamus, te misillä sihkaristihtu taas manollu luosat tuottavuodasla korongon, te nui. Einnostus ja pahteaiki ei oro lämmenkal nuu pueri. Tjova vatsantan kuulaa vähän mai luonturikkota, kuelta saa tutkan professor Jaakko Erkinaro muistella täällä luossatiili piirrai ja äsi toimatta Juuso Valle.
1: Läsö enemmän on lahpa ja lunturikko takkoittas lukeet sapella tsäihi, että te noille korngon patjelis loituuha kuoli. Tuosta vuotas jäi kuekte tuuha kuektele kuhta sapella tsäihä ollis laskuelle mieri maanskat ja sessan lärehkenastan napputaasa kulla luosai lassin maitte järhir havka ja tjuvtsa. Almalas pohtosa adjuhti ehti taamange, ko äsche toutihle mannan puhkuuli tsaata videomateriaalai vuodul.
2: Täytyy muistaa, että ollaan vielä kuitenkin keskellä kesää siinä mielessä, että asioita tapahtuu tässä vielä. Mutta kyllä tämä tämänkin kesän osalta sangen huonolta näyttää ja en oikein ikäpä kyllä usko, että tässä loppukesäkään tuo mitään positiivista valoa tähän tämän kesän ennusteeseen.
1: Lukee tutkan professor Jaakko Erkinaro tiettuha ahterehken astema häilä vel nohkan ja ahte äsissä ahte nuppastuvat. Soni koihtohke vuerte seamma puerre pohtosi, kun mannan kiesi ieloppa kessi puhte suumelte makkarke positiiva tsuokka tämän kiesi ennustussi.
2: Viime vuonnahan oli jonkun verran merkkiä siitä, että yhden vuoden meressä olleita lohia eli tittejä tuli hieman enemmän ilahduttavasti kuin aikaisemmin ja ajateltiin, että se voisi heijastua nyt sitten tänä vuonna kahden merivuoden lohiin, kenties ensi vuonna kolmen merivuoden lohiin, mutta nyt esimerkiksi tänä vuonna se kahden merivuoden lohien määrä ei näytä kyllä kohentuneen. Eli kyllä kunnastilanne on hyvin paisu.
1: Tiime huomasette, että titti pohti ämpö, kun siilet jo vertan ja sii koovahalle, että taas sähtäisi vuhto pohtavasi ain. Mutta tämän kesi pohtosa ei torju sinnautusi.
2: Ollaan vähän yli 10 000, mutta niitä lukuja ei ole vielä siivottu. Eli siinä on vielä mukana jonkun verran parittomina vuosina tulevia kynttyrälohia, harjuksia, siikoja, meritaimenia, haukia, erilaisia muita kaloja. Eli se todellinen atlantilohien lukumäärä tulee olemaan vielä pienempi kuin se, mitä tällä hetkellä sillä lukeen verkkosivullakin näkyy. Saattaa hyvinkin jäädä alle tuon 15 000. Se on tietysti huono asia, koska se 15 000 lohta ei ole hyvä määrä. Se on hyvin pieni määrä, että ne on kokoiseen vesistöön.
1: Tämän kiesi olles lohkomiari lepatjelis loituuhä, mutta taas kun louu lehvel tjorkekähtä, te toppe kaunui vielä puohlaan, iira kuolihke, mais katjaseasan lohka olles las lohkomiarrai siirra mihtui vuotul. Erkinaro lohka, ahte puotus päässä uellel vihtamlohtuuhä, millä tuo tai unna mieri teenosuulla chas lahki.
2: 24 vuosi oli se meidän seurannoissa kaikkien aikojen heikoin vuosi, jolla oli vain vähän yli 8 000 atlantilohta nousemassa Tenoon, ja se on kyllä hälyttävän pieni määrä. Se on niin pieni määrä, että tuon kokoisessa vesistössä pitäisi olla ilman muuta 10 kertaa tai vielä suuremmalla kertoimella isompi määrä lohta nousemassa. Eli se 15 000 on hyvin vähän, ja jos tänä vuonna jäädään se alle, niin tilanne on kyllä edelleen sangen huono. Aika hyvä vertailukohta on se, että tuossa vuosituhannen vaihteessa Tenosta on arvioitu kalastetun lohta noin 60 000 kappaletta. Se antaa ehkä vähän mittasuhteita siitä, että mitä oli vanhat hyvät ajat verrattuna nykyvuosiin.
1: Ja isko ehkä tuohon kohtelin jälje siirre ehkä näistä pohunnimusmieri nappasuulia käftsi tuohon oftaskas luosa. Ja Erkin Aro melte mierillä isoras heihto. Suumelta tämän sturrasas chatsa taas verte siille loi kertasas, jos istuurake mieri luosai. Vertitettiin kohtelin tuohon lou alkui, kun te kuhtaloi tuohon luosa kiesis. Atta tah erru suumelte uanju taas mo Oulus luosa lähe outan lämmösen.
2: Tämä on koko lohikadon syyt isolta osaltaan varmasti noita meriympäristössä tapahtuneita muutoksia, varmasti kaikessa ympäristössä tapahtuvia ilmastonmuutoksen ilmiöitä, mutta kyllä tuo meri on varmaan se nyt, mikä tässä eniten rassaa. Siellä tapahtuu jotakin asioita, mitä ei kunnolla tunneta, joten vaikutuksia, yhteisvaikutuksia ei kunnolla tunneta. Ja nyt sitten se, että saadaanko sinne joskus joku muutos, nähdäänkö siellä joku sellainen muutos, mikä voisi sitten palaviin lohimääriin vaikuttaa, että lohet pysyisi merellä paremmin hengissä, niin sitä on hyvin vaikea ennustaa. Ne varsinaiset säätömahdollisuudet, millä ihminen itse voisi niin kuin suoralla toiminnalla vaikuttaa, niin ne on sitten kuitenkin aika pieniä. Tai sitten on tietysti tämmöisiä ison mittaluokan kysymyksiä, että pystytäänkö jotakin Norjan merilohikasvatusta, pystytäänkö siihen vaikuttamaan sen turvallisuuteen tai ohjaamaan sen kasvatuksen sijaintia tai jotain muuta tämmöisiä toimia. Mutta kyllä siihen meriympäristöön varsinaisesti on tietysti ihmisen toimin hyvin vaikea lyhyellä aikavälillä vaikuttaa.
1: Erkin aro isähtä sihkari naamuihin oftaskas siiva luosai jauhkamiin, mutta se on jahkatan kaunu merra piirasis tälkkata nuppastusa puolusin. Merras tähpä huva täljöitä, mai ei toivota almalahkai ja lävättistä, että ja puhtaa tohko muhtunnan nuppastus, mii vähki hivtsi luosa chalkama mieras. Olmos ikoihto kesähti nyolka vaihkuihin Oulu ja kaatsaltaa laktasi tuorahää sitten teoluossa industriiin ja kuhkes äikäisessä poriteemitte.
2: Sitten taas ihan suora kysymys, että mikä tällä hetkellä rassaa eniten, vaikkapa nyt nimenomaan Tenonlohta, niin kyllä tämä on vaikeita kysymyksiä. Siellä on siis lämpötilat kasvaa, virtaukset muuttuu, siellä on tämmöisiä asioita, joihin voidaan niin kuin yhdistää näitä muutoksia, mutta sitten juuri se, että jos me nähdään, että jonakin nimenomaisena vuonna, vaikka tilanne on vielä huonompi, jonakin vuonna on lähtenyt käyrä tai joku trendi muuttumaan voimakkaasti. Mitä juuri silloin on tapahtunut? Onko se joku heijastuma jostakin pitkäaikaisesta vaihtelusta? Onko juuri silloin tapahtunut joitakin asioita? Näihin ei ole oikein päästy vielä kiinni. Nämä on monimutkaisia. Nämä on monimutkaisia kysymyksiä.
1: Tahmi täällä väivitä Tienu Luosa, Leerkin aromelte huivätti skaatsalta. Mieräs lä uhlaan faktora, main lä oftas vaihkuhus, ja jää se tohti lähvel päässän siisa oftas, kun vaihku hetki nuppastuu saitte.
0: Ja tien äsjäs mi kuulaimat luonturikko tahkoittaa saa tutkan professori Jaakko Erkin Aro ja tämän äsjä tuimahti Juuso Valle. Mi jatki farkataan ja seamma fättään ja tolle mannaa sä ne saattii pähkälös kuelle olemaan ja isonke taitte nuu iluin tai louui kulla. Mutta tuon outalta on te musiikkaa.

0: Jatkit tienuun ja tienuun luosai mieristään käse. Vaikka pahtaikki kuelletille ennustussa horrohlemanualle negatiivalla chat luosa taafuste. Vaikkelas niillä oli aikeusla, että uanjuhmakkar choutosat saattaisit ja väkti tiili. Ja muu pahtaikki saattaa vuoituvahta saatte luossa kähpänä. Chovovatjan kuulla vähän, mai otsiokkalas tienuu, kuelle tuolla haltahtussa toimajotihteetji niillä oli aikio muistala luossa tiili piirra ja äsi toimesta Juuso Valle.
1: Näköhän tällä viikkaa huolaista pitää voisikin olla. Uhtsa mieltä loktane luosa ja antales toera luosa lau juhtsa.
2: Maaninta luosa hei loktan tai karngosahto kuin johki.
1: No latka loodolle me nuotella mieraas teostas toeraamus siivaa teoske ja mieraas varra tihkare tahtonto näve luossa loppeella kassa. Te saadta ja me teosta toeraas toeta aista ja loppeella norkamanka ja tässä ei parkan tutkamusta. Ja tämän puolustamassa tahattelen toeraamus aista Atlantan luossa. Ja just tätä luosta saattaan ruusteat.
2: No tällä kata reutan on läämen oktatain valtoisia, vaan te maninta luossa ei nuo tjalkka tohko te nui. Maituu mielessä kalkkasi tällä taahka ja käin läätä nuota optasvästätus.
1: No teettekö te usla nuo globaalilla optasvästätusta nälkä juuttaisi, että kiehtävä nuota nyt tätä spivaaloitsa naipaan. Tässä olla te uska lähekies västätus. Kahan tällä te usla vielä vähtemähtuu, jos ei nuo viitäisen postoira rihkaa tässä Välke vaarui puolepuhtsaatnaasta ja aivan noissa kiemaita. Kahan tämä teustalla on ollut muhista jotain kerran, että se olisikin maikuanstain, mutta no, liian tämä tussi jälki mainnu fikka, ja on tälläkin oltaskas ollut ja oltaskas fiitnoilla ja oltaisen lianaa tämä siis organisaatioita, tätä laajpa tussi ja oltaskas riihkana, mä ajattelin, tämä ei päästi maassa, koska sekä EU ja Aasian riikkaa hoftaa säälläkin hoitaa myös riittiä, kun pakotihan saattaisi fitne makkaan nyt pohtoa siihen.
2: Lunturikkota, kun tässä lukee läätä nuota tabella ja se jokke tai tietui, te makkar äyhkii tai tietuin läätiin toimii.
1: No liähän te olisi tai jonkin äyhki te olisi, että nanni, jotain tietoa, vai muuja, että sä et meillä olisi ja muhtiin päässä, kun tuolla muilla fitnemmissä mä hoin ennu kiavahlaksa, että minä joas tähpähtuva ja minä tähpähtuva, että kellenä eli tillään. Mutta sitten on sillä haalun nuo, että nuo mitittää ja minä kuovu luolla muita haalun äyhkiin, kelle ostaa. Ja en tälle niin kun tällä ei ollut muhtimen, no muhtimen, kun sitten heipä kuulutalke, tai sitten ei ääliä kuulutalle, että päihkäläs juurtaa ja uannui ja tiedui.
2: Mä oonpa täällä, jos tähä tilli tuota ei lää nuu, että tämänkin sitä oppalohkalas nuo puutus, shatta welle loituu hän luosa ja tiimellä elämässä on vihtan plohtuu hän. Että tämä puutus nuo päästä tämän wellä ja kun tämä hinuo lassa, tai toutua, että tämä lassa nuo olleen. Te muotas nuo outtuskuului tälle, jos tuotaille ja nuo ahteta luossa ei verramustiilissa kassia puhade, te on outalle ja läämässä on te muotalle.
1: No, tiepäällä läheinen, tässä todellamassa vuollahan te osla muus ja nuo päihkälässä nää siis, ja näissä olla muiden täppä, että päihkälässä säätmälässä kulttuurilla nohkälät ja nuo. Hienoa, että joka säätmälässä kulttuura, millä aina lunta maailmassa, että koske ei liähtääkään kulttuura. Ja siellä te uskella vaikuttamia kieltä olla mun, ottaatko se olla mun ja johtio kielti ekonomalla, että mä te uskella vaikuttaa. Vaikuttaa täällä jo, ja vielä tämän, josta kovat tällaisi nuo, että luossa vielä nuo novasi, että lipsi ei makkärke vielä vuotta, tai lipsa kuillille. Tätkä lipsi vielä olevan katastrofi te uskella. Ja tämän odolemen, kun mä ei selkä äsi, että se nähtää sijo, että vielä ei ole kaunut haalua, että tuuttaisiin mankelohkain nuo ruudalatsa. No, olisiko kuulostaa, kun te voikka latsa ja kieltä.
2: Mä oon tuonut aina tälle, että mä oon johtaa, jos nuora sohkapolva isä nuo päässä tienlaahkai kotti luossa teo velkkuektetuhan louu alkkuslea päässä. Tai he velkkuektetuhan louu iske.
1: No kahan tällä viekka surkais tilli, jos nuora ei nuo juuttaisi viitä semppo. Tällä oktas tuoraamus vuosi ja muhti, mitä vuotetuutan etsi identiteettis eilen. tällä kohtanut eere. Ja lähtenä te olisi luntolaisesta lepuhta, se on väättisuola, tai nuoraita, oi karra, ja sitten raja väättisuola. Ja ilässä, että nuo kohtaa on torvolas vuodu minun optisohka, vai lämmössä vähemmiä ja maattar vähemmiä.
2: Makkar ärpevirru luosastalle verramustiilis pähtsä, min servoisi. Shattaa taas tuossa nuo takkar toolos muihtu. Ei saa, mutta takkar nuo kohtaa on saaga.
1: Teillä on just takkar, mä eli älyksepä kovahtalla, että tikkää tiili, mutta tahtan päästä jos se muistuu ja koistusta täällä nuorta sohkapalvelu, vai ei vielä tai pähtävä nuorta sohkapalvelu, vai tahtan, jos se tuolla ei karra ja väättisi päihki. Ja jos muhtimen, hän taas saattaa siellä muhtimen mankkai sohkapalvelu, vai kehtsen äsken muhtilla vaan saakan tälle.
2: Ja jos kevä nuo, että tämä Atlantaluossa jauhka, te liftsi jo veijolas, että pahtee äikkis liftsi vaikka mirrata, mutta takkarmi valta siitä on tiennyt joa.
1: Kahan te olisi kuitenkin kuutsa, tai mirrata, mutta täällä kuitenkin uutta mieristä tänne luossa leamas ja liian ainkelaan. Ja tämän lastin täällä äänettäkään nuo, ketkä nuo velle täällä on jäänyt oppe, nuo jäänää stoppelella, että mieltä mutta ja muhti nälkä jo vaita, että eipä kuin jo, kun te olisikin. No taskan te olisi ilmiöllä, tänä ala oli ollut rehkenästäsi, mutta te olisi oksta saattaisi ja just tätä, että ruoissa luosta, te saattaisi ja oksta, jopa vähän ja tuolla siellä on ärpeviä ruhuja jälleen tähän vielä, jotka saat meillä on opa johonkin oppia. Mutta tahkehan te on sillä nusikkaita niin kuin olla tiedustun, että tahke, että sähtää muhtiin ja tahke nälli, että kun ellei luovu niitä dramaattilaksi, vaikka maan puulos. Tahke ei ole nusikkaita.
0: Ja tiena oi valtala johtsi johkalastia nuo koelle tuolla haltattu satoimme jo tehtyä geniilo i aikio ja suujärähtalai juuso valle.

0: Vaikka olemme jäsen, tai tällä hirmastuvan tänne morsain, mitä on kuvaa tai pahke, tämän ulkastakin tämän vuodessa. Teillä morsa amaselli on myydä tämän vuodessa. Tämän vuodessa lä muodet kätki, mä olemme tolotsalla ja sillä kohtsutan morsa kärkin. Mutta muistella pähkän historiikkaria, tämän ulkastakin Steinar Petersen.
1: Tämä oli virka härvi, kun oli saakka morsapirra, mutta toppe siiski tänä vuonna toppella mankaa muhtuu morsapirra. Muu tietoa mieltä, kallikilla kolma morsakielkeä olleräjäs siiski tänä vuonna. Ja tämä muistella tänä, että morsa lämmäs toppe outal, ja tämä muistella maita ei tänä, että lämmäs hui tehälössä. Säppmälöksen jäikin tuolla, kun olen kyllä tehtävä päihkin omaa.
2: No ja mulla on pahtaa leolma häfkästallan tämän morsas, kun tämän automerkka tehti biute outalla. Mä oon taas fitnietsä, kun tämän morsa kotte.
1: No morsas kun fitnietsä, te olisi hirma hullu puitti, millä huidee hälössä. Ja maittei pirkkuu. Ja nähkis, tällä huinona nähki morsas nu, että tuossa raakatuvuit päätti, että tuossa muistelussa on pitänyt mielestä nuo kuhkeja, kun kaunnut, mä oon kaikki tsaalarus kaltu tuon pitänyt, että morsa oli tehälös, sikki määrä säppänä, ja mä ei järeidi vuotna ja määrä kätti. Ja tämä, millä mä teillä vielä märkosahti, tässä tätä sammikä säätni morsa. Tällä vuosi on roshakilli, kun roshaa tahoste tuon tuulin jo morsa bukta i säpmanotsiin. Ja tällä just kertsi tiankalskilla där. Tällä okta on millä si mors. Ja mors. Tällä morsa. Ja tällä johtajan tässä sammikä säätni, että on vuosi roshakilli. Ja tästä värje Euroopan kielaiti nuo jankalaskieli. Mästä samma hämis, kun tälle leikko säpnöllässä toitti tällä mors ja tällä si mors jankalaskieli.
2: Ja kun tajahat tällä aistan challusin, mä vaadis challusin jo chilikiuva, mä lähkäin äfkäs tälle morsan ja että mä oon tehäläs tälle ei ole muutenkin äässä tai määrä saami kovluin. Haluatko mitä juuriinär jäi vanguskouluun, aista tuuhäk jäi. Mä oon kuksä ikä, mä oon ollut jäi tälle äfkäs tälle jälle.
1: No, tämä on hirma fättis totta, että tämä on pire kaunut ja se on skaltu, mutta tällä luntuloska nautii, että nuo kuhkeet, kun säpmälös liamas ja määräsi liamas läpi tovin, että tällä äfkästöllä on morsas. Kun tuostakin on ollut tehdäläs puhtava, että olemme ja olemme virkin lähkää ja määräkättiin. Ja tällä vielä vuostossa alla skaltu, millä tovin olkas ja maitte nurkapirra oppan asti, tällä tämän Tovinurkolla huomattu ottaa muistelussa, me puhuttiin tälle käftsitsyhti joen. Ja tällä veivuudessa, että muistella tämän muistella fäällispiivtupirra, ja tällä muuttumatta, maita ei nauti, ja minun jakkan, että tällä rektaatte, että maita ei tällä rektaatte, että morsa maita ei lei, juittaa mai säpmälössä pyydä ja odotamärkä tietysti mäksi vierun ottari. Mä ei taitu, että kaikki raakkaat nuu ja nukuuksi päätti, nukossa on fällänäkis. Ja fällänäkki samalla puolella sähtöllä mä ei morsa näkki.
2: Ja tämä on luokkia, että doppe nuu dianuvuonna mun kolmaa tekee morsakietkin, mä pidän lähkullaan. Ja Miela vallakada morsa estan lähte goda la bot goda tegetki la afkastalla ma mulla mai fitna lokti mai mistekkel kätki lukti ja dalle dienu du rokki tan kätki svälja ja amono mun munna näten att sahtala vaikka dei pani du ekken väl hängan uppe tan kätki ma mai donna kullan den berra
1: jo dalle dalle okta morsa kätki mat vuonna skitta inu kuhken eri taas kun sitä morsa oli, mitä maailmassa morsa oli oinui, millä kiittää olle räjäs. Ja mä muistan, että väärisuolumassa lävitsi, mä muistan, että mitkä tii määnäidii ja nuoraidii, että tii rokki, tämän kärkis. Tämä päättä taas, että tuulin morsa puhuttiin taas ja hänkäi taas päänidyäkin. No att mot att nå det räcker det råkigt den gäska det kallar det oss vähän vättis mot då huvudet kallar det tycker covid ja med den morsas ja morsa det här är svårt att säga med oss i det åldern sex.
2: Ja dan har maj gå låta eller åldra ästa kärg att gå chatt till den lacka det där satt du mot hon en gå i vågen stämmen att det här leder det går bäsa och kodan alla den gädge alla väl.
1: Jo då har det också det morsa kärg man blir man heller där att det går kosa morsa mitt i åldern chatt i satt i på ett kärge alla. Nu att det är sån hänkat och så bärn i döken dess.
2: Mielä man som då lärnåt oss eller då där på bäst det är nog matan kedkalla det är en annan mia ja neda då så är det en av oss vöcki måda att uppe fitne bjöp mera botnis.
1: Nå, morsa borra ollu skaltsui ja kulla borran vissis värvi skaltsui inte färdig vångstet. Ja, det håller på att gädda. Och då märker det inte sätt på att den morsa gädd kallar miljö i Maldovånas, siskigt i Annovånas. Ja voingas kuhkigt och vänniket äike. Mutta då har vi i kassiilla kullon, det är min kurs, det är Annovånas. Då har det morsalla på att den idrosa gädda. Mutta man inte har vänniken vövda. Vövda sista. Ja vill att det inte är kakt som bäft i det hela kväss i kullen i stjäpp.
2: Ja, den har den lärs vägnen och den algobjärven och den främmarsågen att det lärde på den och där stånd. Den ögon hade det att det var väl då i sista väldigt på mannen?
1: Nej, min ögonen då, jag mun kalltuolle ennen kässimiästä hetmästu on ollut, kun oin näitä fulki päkkäi pohjassa. Mutta nämä oli ofta kaskanut kuhkeas, kun päässä ja se fos body vuulustoppe. No, että ja tässä sähtällä, että kun te olisi ollut tässä fulki pillä, että te olisi ollut tässä kertsamtaan, että tämä ofta lähti kuulki eri. Tai tänne stuimismiasta, mihin leitä oppi. Mutta kun puhuttiin vuodesta vielä, niin fossa tän käynnökuuri, ja mä edin, mutta mä edin vain mangel, eli vielä vuottis, suuri sama kurs.
2: Ja då har man ju härligt om att det är den och då kovlus gos tongela bajarsraden att de har ju illa tävlar så att de borsa dammot säger jag is och bara se lädjepp då lukar åldrar i säger lävigt att det är en både den och då tjafchabälle mest tjafchadalvi att de sätter ju och riktigt.
1: Nej, det har också. Jag nog vill att det är läften bök med den morsas i. Med den morsas i. Det har hela mästarlån den tjalla var mält.
2: Nej, ja, det har helt med stort boka gällad upp åren jag mellan gällad mig gullan jag innan det är morsa i ådal. Att det är en helt dävelas.
1: Nej, det är inte dävelas, ja. Kanske morsom eller förmärsen och alla ägg i att det som är först och lättet och alla vore i mält.
2: Ja, och då går det lärda hell i båten jag håller mig och lär en på säkert och ska, ja, bara gulla hem på den bilden i dag. Jag bokar det var den i älg i bilden och all. Och då går min jord så att att då hade det på jorden dammat att uppla jag gedke mala och jag namma morsa gedken. Min som talar med dock att det hade dock dammat amas mer rejäl i alla mot det. Det han lär lund och att man lär mig stann govlus vad jag gillar nu där jag har innan.
1: När Siv var då så lade oss att morsa man inte i bjudet ju i korset. Ja koi oinon ja koi sa hoinon kuksäikki di kuoblus nu siskit ja nuonaste te ta sate ja ta sate uhti vielä mutta ja ta mitä vähtsään vielä muistun että toppelämäs morsa ja ollu morsa ma ehkä missä outolla säikis tällä ta naamat tällä morsa gelki matlaam siskit ja nuonas. Mutta minun päällistän kaljakkaan, että valtuusivu, minä olen lämmäs nuhtsään morsat uppe. No, ei tosi moni minun säikki, mutta kuksäikki ei taas lahti, taas piutu juuri korvaset. Ja täällä sähtäällä, että morsa on kalla rääfäidu, kun täällä mieltä, kun minun tiedän. Ja täällä sähtäällä, että täällä vasta, että täällä lasten jäämme vasta, oltava säikki ehkä.
2: Muista kun jos männän dope att kolla på jag så den den och dåsla. Läk muista gott att hålla vägna morsa just dope dalle avdal.
1: Då ni måste in det att monila vägna morsa och det är just det inte dalle männän norran vägna kvotsa. Nej kvotsa mot de morsa dalle kan lite svårare.
2: Joo, tällä on jäällä erinomassa oktan tai pääni on jo puhetta.
1: Tällä on vielä järjestelmässä jäljellä. Ja tällä järjestelmässä jäljellä, ja tällä on outan määrässäpäin, että se ei huide ääräs.
2: Mutta tämä ei ole, mutta minä en varo, että miettää, että tällä on, vaikka ei ole, että tässä on noin farta, kun tällä on uskeen koikka siis noin modella. Tällä on joka mento lahka ja manna, että tällä on loossa jäljellä, ja tällä on noin chilikin mento uskeen, että tässä sähtää minä funikia, vaikka se on minun vaheispa, että mento lahka ja sähtää tuosta norta teemoja.
1: Ei, det är kallat alpestrekt att det är morsa laka ikka kallvälikit meter i dökken. Kun kallet alla kall käft sig loima meter är det tas. Det är kall, när det är kallat vecka vissigt annars att det är ofta läke fallet. Nu att jag mäter i det hos att just då att det är ganska njälla i det. Det är inte alltigen njälla i mentokorset.
2: Tuolla vielä ärkäs on tämän jäljirjoit, kun tiemmoinen laakka kiennu ja tappella ollut johtolle lämmössä, että tämä perusi vara päälle vähän rääfistä.
1: Joo, että mun mielestä kalle, te olisi mun mielestä fitnen kehtsämmöntä jälji, mutta tekkäät jälji, tai ikään rääfituhti kalle mentusakka. Nej, det sätter jag kolla att jag är gärtsat i mot och icke på klockan att mentorn och att det är ärlig sätt att det ofta läcker illa fallet tog. Det hade ju stått lånt och dockar att härliga fargöret gärtsas.
0: Te kuulette historiikkara ja tehnolla Steinar Pedersen. Toimeutidas Mette Pallovaara.

0: Tuoppe on jo siis Marja-Liisa Laiti. Se on lai tsehpamme kaamasuunnia uoptemme vähän, mutta toimme häitsi fiilein kultalemme ja kjahtsamme. Ja uahpamme maittaa semmästä muu kaamasuunnia tsehpa. Ja tässä me kuulla forkapeeli tänne, että kuasta kolka tsehpa ja niin on old schooli. Manka järäkkär unna detalja.
1: Jaa, Marja-Liisa meille ne täällä fiinan tuossa. Kättis tsehpa min kamasunnide. Millä paremus äiki tsehpa kamasunni?
2: No mun jahkan tällä muus mulku sivä kerkoon vasta shanttimannas tällä pöri tsehpa. Alla just tällä rasman.
1: No takka rolla mui kiljaht on tannu tauja ja härjänän tai kamasunni vegete. Koosla paremus kauna tai kamasunni?
2: No. Sieltä on niillä liittynä semmoisia. Tämä ei ole ollut sitä mikään. Tämä soittajan nuohta tai aina jo mentua tällä liittynä. Ja jos koseja firma on ollut vielä kuojaa, että mä olin vielä korra vastaan sveini. Tähän on tukku, mistä kaapisissa pitkään. Mutta kyllä kuoja eri kaikkuudessa tuolla vaarallisesti.
1: No mä en tämän mangakalla käy, kun teillä on tsehpän tai kamasun, niin mä aion tällä porukalla.
2: Mä en tsehpä, niin mun voi tiipme.
1: Mä astan teetä, kun ostalla tarvaa tiipme.
2: Mä astan kielähtöä. Tällä on ollut liittynä tällä tehtävä. Tällä puolin jälkeen. Ja täällä muuten jo liittynä suin, niin hän ei tätä kärsi.
1: No muuta jakaa tälle seljuhi tai kamasunji tässä kolkeakka.
2: Mulla on koihpien koihka, tai tämän tanuvas tjonen. Tämän mattakas tjonen tjonen voi koihkita kerralla. Jolla kerralla koihkan te päivähastan ja rovan tänkste. Tuolla koihkita. Ja te astan tässä kyllä kärkan. Te kerrahan sai pitää jo sijakkasissa tehdä rahkaa. Jos on ollut tuon trehpana, että rahkaa tuon kerron firran. Tämä on ihan lopu paremmin sielu. Hän tälle, kun jos miettisi, tälle häntä muotta ei maan alle tjauka pitkivän pissuivan tuon sisään.
1: No kevahikko on ollut, mutta tämä näikö mä oon ollut vielä kamasunni.
2: No mun itse mä oon ollut kievahin, mutta hui ollut läpi. Jos et sä tarpeeksi, että mun rinkki, kun mun kamas on niin chuppa. Mutta mun lämmin lukti vähti, mun kalli mun jähketän kalli, mutta se ei ihan kuuslaa, mutta ei mun kalli vastaan Olli saada mun jälkeen chuppa, kalli kamas on. Jos täällä meillä mun risneitä, tai mun risneitä, haluan, että vähti, mulla saa kamas on niin chuppa, mutta ei lähtä loinu vielä.

0: Ja tosin päin hui vuokissa unna servelage ja unna kiele ja että mä saan hyvästi saa että kun puhuti appeihin ja kun no unnan käyvä heitsi. Mutta täällä kun olen kanssa eri, mutta ei ollut halppi, ei ollut aatti praahki. No.
1: Täällä on maksamma itse raahki tämän appo.
0: Se musta on haavuta vangin. Mä tätä tietysti minkälaista suojelunut mannoja tätä. No, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

ton kulahtaan vahku saakai. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahkulu.

0: vaikka kuolastankiltus läätianus anfaamus, te misiljas sihkaristi taas manollu luosat tuottavuodasla korongon te nui. Einnostus ja pahte aiki ei oro lämmenkal nuu pueri. Chova vajanton kuulaa vähän mai lontturikko tahkoiltaan tutkan professor Jaakko Erkinaro muistella täällä luossatiili piirrai ja äsii toimatta Juuso Valle.
1: Läsö enemmän on lahpa, ja lontturikko tahkoiltaan lukeet sapella chai, että te noille korongan patjelis loituha kuoli. Tuohta vuotas jäi kuekte tuha kuekte kuhtat sapella chai, ja olis laskuelle mieri maanskat ja sessan läri.

0: kenastan napotaase kulla luosa lassin maitte järhir havka ja chovcha. Almalas pohtosa adjuhti ehti taamange, ko äsche toutihle mannan puhkuuli tsaata videomateriaalai vuodul.
1: Täytyy muistaa, että ollaan vielä kuitenkin keskellä kesää siinä mielessä, että asioita tapahtuu tässä vielä. Mutta kyllä tämä tämänkin kesän osalta sangen huonolta näyttää ja en oikein ikäpä kyllä usko, että tässä loppukesäkään tuo mitään positiivista valoa tähän tämän kesän ennusteeseen.
0: Lukee tutkan professor Jaakko Erkinaro tiettuha ahterehkenästevä häilähvel nohkan ja ahte äsissä ahte nuppastuvat. Soni koihtohke vuerte seamma puerre pohtosi, kun mannan kiesi ieloppa kessi puhte suumelte makkarke positiiva tsuokka tämän kiesi ennustussi.
1: Viime vuonnahan oli jonkun verran merkkiä siitä, että yhden vuoden meressä olleita lohia eli tippejä tuli hieman enemmän ilahduttavasti kuin aikaisemmin ajateltiin, että se voisi heijastua nyt sitten tänä vuonna kahden merivuoden lohiin, kenties ensi vuonna kolmen merivuoden lohiin, mutta nyt esimerkiksi tänä vuonna se kahden merivuoden lohien määrä ei näytä kyllä kohentuneen. Eli kyllä kunnastilanne on hyvin paisu.
0: Tiime huomasi, että ahte titti pohti ämpö, kun siilet jo vertan ja sii koovahalle, ahte taas sähtäisi vuhto pohtavasi ain. Mutta tämän kesi pohtosa ei torju sinnautusi.
1: Ollaan vähän yli 10 000, mutta niitä lukuja ei ole vielä siivottu. Eli siinä on vielä mukana jonkun verran parittomina vuosina tulevia kynttyrälohia, harjuksia, siikoja, meritaimenia, haukia, erilaisia muita kaloja. Eli se todellinen atlantilohien lukumäärä tulee olemaan vielä pienempi kuin se, mitä tällä hetkellä sillä Luken verkkosivullakin näkyy. Saattaa hyvinkin jäädä alle tuon 15 000. Se on tietysti huono asia, koska se 15 000 lohta ei ole hyvä määrä. Se on hyvin pieni määrä, että ne on kokoiseen vesistöön.
0: Tämän kiesi olles lohkomiäri lepatjelis loituuhä, mutta taas kolou lehvel tjorkekähtä, te toppe kaunui vel puohlaan, iira kuolihke maiskat ja seasan lohka olles las lohkomiärrä siirra mihtui vuotul. Erkinaro lohka, ahte puotus päässä vellel vihtamlohtuuhä, millä tuo tai unna mieri teenosuulla sas tjäätsä lahkii.
1: 24 vuosi oli se meidän seurannoissa kaikkien aikojen heikoin vuosi, jolla oli vain vähän yli 8 000 atlantilohta nousemassa Tenoon, ja se on kyllä hälyttävän pieni määrä. Se on niin pieni määrä, että tuon kokossa vesistössä pitäisi olla ilman muuta 10 kertaa tai vielä suuremmalla kertoimella isompi määrä lohta nousemassa. Eli se 15 000kin on hyvin vähän, ja jos tänä vuonna jäädään se alle, niin tilanne on kyllä edelleen sangen huono. Aika hyvä vertailukohta on se, että tuossa vuosituhannen vaihteessa Tenosta on arvioitu kalastetun lohta noin 60 000 kappaletta. Se antaa ehkä vähän mittasuhteita siitä, että mitä oli vanhat hyvät ajat verrattuna nykyvuosiin.
0: Ja isko ehkä tuohon koektelin jälje siirre ehkä näistä pohunnimusmieri nappasuulia käftsi tuohon oftaskas luosa. Ja Erkin Aro meiltä mierillä isoras heihto. Suumelta tämän sturrasas chatsa taas verte siille loi kertasas, jos istuurake mieri luosai. Vertitettiin koekte tuohon lou alkui, kun askotte kuhtaloi tuohon luosa kiesis. Atta tah erru suumelta uanju taas mo Oulus luosa lähe ootan läämäsän.
1: Tämä on koko lohikadon syyt isolta osaltaan varmasti noita meriympäristössä tapahtuneita muutoksia, varmasti kaikessa ympäristössä tapahtuvia ilmastonmuutoksen ilmiöitä, mutta kyllä tuo meri on varmaan se nyt, mikä tässä eniten rassaa. Siellä tapahtuu jotakin asioita, mitä ei kunnolla tunneta, joten vaikutuksia, yhteisvaikutuksia ei kunnolla tunneta. Ja nyt sitten se, että saadaanko sinne joskus joku muutos, nähdäänkö siellä joku sellainen muutos, mikä voisi sitten palaviin lohimääriin vaikuttaa, että lohet pysyisi merellä paremmin hengissä, niin sitä on hyvin vaikea ennustaa. Ne varsinaiset säätömahdollisuudet, millä ihminen itse voisi niin kuin suoralla toiminnalla vaikuttaa, niin ne on sitten kuitenkin aika pieniä. Tai sitten on tämmöisiä ison mittaluokan kysymyksiä, että pystytäänkö jotakin Norjan merilohikasvatusta, pystytäänkö siihen vaikuttamaan sen turvallisuuteen tai ohjaamaan sen kasvatuksen sijaintia tai jotain muuta tämmöisiä toimia, mutta kyllä siihen meriympäristöön varsinaisesti on tietysti ihmisen toimin hyvin vaikea lyhyellä aikavälillä vaikuttaa.
0: Erkin Aro isähtä sihkari naamuihin oftaskas siiva luosai jaukkamiin, mutta se on jaahkatan kaunu merra piirasis tälkata nuppastusa puotusin. Merras tähpä huva täljöitä, mai ei toivota almalahkai ja lävättistaat ja puhtaa tohko muhtunnan nuppastus mii vähki hivtsii luosa chalkama mieras. Olmos ikoihto kesähtin julka vaihkuihin Oulu ja kaatsaltaa laktasis tuorahää sitten teoluossa industrii ja kuhkes äikäisessä poriteemitte.
1: Sitten taas ihan suora kysymys, että mikä tällä hetkellä rassaa eniten, vaikkapa nyt nimenomaan Tenon lohta, niin kyllä tämä on vaikeita kysymyksiä. Siellä on siis lämpötilat kasvaa, virtaukset muuttuu, siellä on tämmöisiä asioita, joihin voidaan niin kuin yhdistää näitä muutoksia, mutta sitten juuri se, että jos me nähdään, että jonakin nimenomaisena vuonna, vaikka tilanne on vielä huonompi, jonakin vuonna on lähtenyt käyrä tai joku trendi muuttumaan voimakkaasti. Mitä juuri silloin on tapahtunut? Onko se joku heijastuma jostakin pitkäaikaisesta vaihtelusta? Onko juuri silloin tapahtunut joitakin asioita? Näihin ei ole oikein päästy vielä kiinni. Nämä on monimutkaisia. Nämä on monimutkaisia kysymyksiä.
0: Tahmi täällä väivitä Tiinu Luosa, lee Erkin Aromelte huivätti Skaatsolta. Mieräs lä uhlaan faktora main lää oftas vaihkuhus ja jää ashtovti lä velpeässän siisa oftas, kos vaihku hetki nuppastuu saitte.
2: Ja tien ashtis mikulaimat luonturikko tahkoittaa saa tutkan professor Jaakko Erkin Aro ja tämän ashtis tuimahti Juuso Valle. Mi jatki farkatan ja seamma fättään ja tolle manna sa ne sotti paskalas kolle olema ja ison ketäitte nu iluin tai louui kulla, mutta tuon outalta on te musiikka.

0: Jatkitte tienuun ja tienuun luosai mieristään käse. Vaikka pahtaikki kuelletille ennustossa horrohlemmän alle negatiivalla chat luosa taafuste. Vaikkelas niillä oli aikiosla, että vanjuhmakkar choutosat saattaiset ja väkti tiili. Ja muu pahtaikki saattaa vuoiduva tasaatte luossa kähpänä. Chovovatjan kuulla vähän, mä ei otsiokkalas tiennuu, kuelle tuolla halta tuossa toimajotihteetji niillä oli aikio muistala luossa tiili piirra ja äsi toimesta Juuso Valle.
1: Näkö, tällä viikkoa kuulaista pitää voisikin olla. Uhtsa mieltä loktane luosaa ja antales toera luosaa lau juhtsa.
2: Maaninta luosaa hei loktan tai hei karngosahto kuin johki.
1: No latka loudolle mennuu, että olla mieraas teosta tuodamussiivaa kateoske ja mieraas varra tihkare tahtöntö näve luosaa loppeella kassa. Te saadaan ja meillä tuoda aista ja loppeella norkamanka ja tässä ei parikan tutkamuksa. Täällä on puolusti omasta haatteiden tuodamus aista Atlantan luosti. Ja just tätä luosta saattaan ruusteat.
2: No täällä kata reutan on läämen oktatain valtosia, vaan että manin tässä luossa ei nuo chalkka tohko tee nui. Maituu mielessä kalkka siitä taahka ja käin leätä nuota optasvästätus.
1: No teettekö te osaa nuo globaalilla optasvästätusta nälkä juuttaisiin, että kiehtävä nuota nyt tässä pivaalossa näin paljon. Tässä olla te osaa lähdekiesvästätus. Kahan tällä te osaa vielä vähtemähtyä, jos ei nuo viitäisen postoira rihkaa, että sä Välke vaatui puolepuhtsaatnaasta ja aivan olisi kiemaita. Kahan tätä ostalla olla mun hiska jotain kerran, että se olisikin maikuansta, mutta no, liian tätä tussi jäädäkin mainu fikka, ja on tälläkin oltaskas olla mun, ja oltaskas fiitnoilla olla, ja oltaisen liana tää siis organisaatio, tätä laajpa tussi, ja oltaskas riihkana, mä ajattakin, että mä ipaastin maassa, joka kasiakkaan EU ja Aasia riihkaa, oltaan säälläkin olta myöskään riihtiä, eikä pakkutihan saattaisi fiitne, mä oon
2: Lunturikko takkuu tässä lukees läätä nuota tabella ja sii jokke tai tietui. Te makkar äyhkii tai tietuin läätiin toimii.
1: No liähän te os tai jonkin äyhki te os kerät nanni jotain tietuin vai muruja tönttö säätmelatsajan. Ja muhtiin pääsi, kun tuolla muilla fitnemmässä mä hoin ennu kiavahlatsa, että minä joas tähpähtuva ja minä tähpähtuva, että kellenä eli tillään. Mutta tota sitten on sillä haalo nuo, että nuo mitittää ja minä kuovin luolla muita haalo äyhkiin, kenen ostaa. Ja en tälle niin kun on tällä ei ollut muhtimen, no muhtimen, kun se eipä kuulta, tai se ei ääli kuulta, että pääskällä juurtaa ja oinnui ja tiedui.
2: Mä oonpa täällä, jos tämä tilli tuota ei lää nuu, että tämänkin sitä oppalohkalla sinua puutus, shatta welle loituu hän luosa ja tiimellä elämässä on vihtan plohtuu hän. Tätä puutus nuo päästä tämän wellä ja kun tämä hinuo lassa, tai toutua tätä lassa nuo olleen. Te mootas nuo outtuskuului tälle, jos tuotaille ja nuo ahteta luossa ei verramustiili, shakku ässiä puade, te on outalle ja läämässä on te mootalle.
1: No, tiepala lähiöten, tässä todemusvuollahan te osla muus ja nuo pääskälässä nää siis, ja näissä olla muiden täppättelä, että pääskälässä säätmälässä kulttuurilla nohkälä ja nuo. Hienoa ehkä joka säätmälässä kulttuura, millä aina lunta maailmassa, että koske ei liähtääkään kulttuura. Ja siellä te uskella vaikuttamia kieltä olla mun, ottaisikas olla mun ja johti jo kielti ekonomalla, että mä te uske vaikuttaa. Vaikuttaa taal jo, ja vielä tämän, josta kova tallosi nuo, että luossa vielä nuo novasia, että lipsi ei makkärke vielä vuotta, tai lipsa kuillille. Tätkä lipsi vielä olevan katastrofi te uske. Ja siellä tämän orrolemen, kun mä selkä äsi, että se nähtäisi orrolemen, että vielä ei ja kauno haaloa, että tultaisi mankelahkain nuo ruudalatsa. No, olisikin kuulostaa, kun te voi kalata ja kieltä.
2: Mä oon tuonut aina tälle, että mä oon sata johtaa, jos nuora sohkapolva isä nuo päässä tienlaahkaa ja kotti luossa teo vielä kuekte tuuhan louu alkkuslea päässä. Tai vielä kuekte tuuhan loiske.
1: No kahan tällä viekka surkais tilli, jos nuora ei nuo juutta saa viitä semppo. Tällä oktas tuoraamus vuosi ja muhti, mitä vuotetulla ne identiteettis eilen. tällä kohtaan ääreen. Ja tämä teos luntolaiset tälle puhtaisi, että väättisvuola tai nuoraita, oi karra ja sitä raja väättisvuola. Ja ilässä, että nuo kohtaan on torvolas vuodu minun optis ohkapäin vailemassa vähemmiä ja maattar vähemmiä.
2: Makkar arpevirru luosas tälle verramustiilis pähtsä, min servosi. Shattaa taas tuossa nuo takkar toolos muihtu. Ei saa, mutta takkar nuo kohtaan saaga.
1: Siellä jos takkar mä eli älyksepä kovasti, lähti rikkää tiili, mutta tahtan päästä jos se muistuu ja koista täällä nuorta sohkapalva, että ei vielä pähtävästi nuorta sohkapalva, että tahtan, että se tuolla aika arra ja väättiin päihki. Ja jos muhtimena taas saattaa siellä muhtimen mankkai sohkapalva, eikä sen äsken muhtilla vaan saa kantalle.
2: Ja jos kevään nuo, että tämä Atlantaluossa jauhka, te lyhtsi jo veijolas, että pahtee äikkis lyhtsi vaikka mirrata, mutta takkarmi valta siitä on tiennyt joo.
1: Kahan teos kutjot kuutsa, tai mirrata, mutta tällä kuitenkin uutta mieristä tänne tuimain luossa leamas ja lia ainkelaan. Ja tämän lastin tällä äänettäkään nuo, kekkä nuo velletelo ja nuo jäänäis toppelalla, että mirrata, mutta ja muhti nälke jo vaita, eipä kuatnyo jo, kun teoske. No taskan teos iljitsyäl, tänä ala olin ollut rehkenastasi, mutta teos okta saattasi ja just tällä, että ruoissa luosta, että saattasi ja okta, jopa vähän ja tuolla siellä on ärpeviä ruhuja jälleen tähän vielä, että johonkaan säämmelaksi on opa jo ehkä nuppia. Mutta tahkehan te on sillä nusikkaa, että on niin kuin olla tiedustun, että tahke, että sähtää muhtiin ja tahke nälli, että kun ellei luovu niitä dramaattilaksi, vaikka maan puulossa. Että tahke ei ole nusikkaa,
0: ja tiena oi valtala johtsi johkalas tieno koelle tuolla haltatusa toimia jo tehtä geniilo i aikio ja suu järähtalai juuso valle.

0: Ja, väl, det sätta saken det sätta morsa det nu så lä boktan stora berstumi. Vai kol mortan gese dai de la hit masto vanda inna morsain mi dos kuvo tai pahke de nu da kaste ke tean vuonas. Te ila morsa amaselli ol muide tien vuonas. Tean vuonas lä muatti gäski mai hol mortolo jara ies lä kouchdan morsa gärkin. Mutta muistella päkkän historiikkaria, että nulla olisi Steinar Petersen.
1: Tämä oli vielä härvi, kun oli saakka morsa pirra, mutta toppe siiski tämän vuonna toppella manka muistuu morsa pirra. Muu tieto mieltä, kolikilla kolma morsa gärkin olleräjäs siiski tämän vuonna. Ja tämä muistella tämän, että morsa lämmas toppe Outal, ja tämä muistella maita ei tannut tällä myös kuin tehdä, säpmällä se ei äikki saada, kun on kyllään tehkää päihkin omaa.
2: No ja mulla on pahto, että le olemme häfkästallan tämän morsas, kun on automerkka tietysti pyytä outalla. Mä oon johtaa svitniä, kun on tämän morsa kotte.
1: No morsa skal svitniä, että olisi hirma hullu pyytti, millä ei huidea hänessä. Ja maittei pirkku ja nähki, tällä huinaana nähki morsas nu, että tässä rakkatuvuikin päätti, että tässä muistelussa on pirra mielestä nu kuhkea, kun kaunui, että mä kerkin saalaros kaltu tämän pirra, että nu, että morsa oli tehälös, sikki määrä säppänot se, ja maittei järäidi vuotna ja määrä kätti. Ja tämä millä maitteilla viikko merkosahti tällä tätä sämmikä säätni morsa. Tällä vuosi on roshakilli, kun rosha tämä hoste tuon tuulin jo morsa bukta i säpmanotsiin. Ja tällä just kertsi tiankaskilla täällä. Tällä oktana on millä si mors. Ja mors, tällä morsa. Ja tässä johtajan tässä sämmikäsäätteellä monavuus roshakilli ja tästä värjä Euroopan kielaiti nuo jankalaskilli. Mielestä se on vähän missä, kun tälle leikko säätmällässä toitetaan, että tällä mors ja tällä si mors jankalaskilli.
2: Ja kun tämä on tällä aistan challusin, mä väärässä challusin jo chilikiuva, mä oon lähtenyt äfkästalle morsan ja että mä oon tehdä tässä lei, olen muutenkin äässä tai määrässä sämi kovluin. Haluatko mitä juuriin eri jäi vanguskouluun, aista tuohon jäi, mä oon kuksäikin, mä oon ollut jäi tällä äfkästallan tälle.
1: No, tämä on hirma fättistä, että tämä on vielä reikaunut ja se on skaltu, mutta tällä luntuluska nauti, että nu kuhkee, kun säpmälös liamas ja märässi liamas läpi tovin, että tällä äfkästallan morsas. Kun tuostakin on ollut tehdä puhtaa, että olmuiti ja olmui virkin lähkää ja märäkättiin. Ja tällä vuosta saalalla skaltu, millä tovin olkas ja maitte nurkapirra oppanassi, tällä tämän Tovinurkolla huomattu ottaa muistelussa, mihin puhuttiin, oli käftsitsyhti joen. Ja tällä veivuus, että muistella tämän muistella fälispiivtupirra. Ja tällä muuttumat, maita ei nauti, ja minun jakkan, että tällä rektaatte, että maita ei tällä rektaatte, että morsa maita ei lei. Jöittää moi säpmälössä pyytä ja odomärkki tietysti mäksi vierun ottari. Mä ettei taitu, että kaikki raakkaat, että nuja nukuuks päätti, nukos on fällänäkis. Ja fällänäkki saman puolen sähtöllä mä ettei morsa näkki.
2: Ja nu mut on loake, että doppe nu mut dianuvuona stella mun kohti kolmaa tekee morsakin, että mä pidän lähkullaan. Ja Miela valla kada morsa estan lähte goda la bot goda teget ki la afkastalla ma mona mai fitna lokti mai bestekar get ki lokti da le dieno du rocki tan get ki svelja ja amono mona natten att sahta la vai kodai pani du ekken vel hängand upp tan get ki ma ma dona kullan den berra
1: jo da da okta morsa get ki mat vuonna skita inu kuhken eri taas kun sitä morsa, eli magmus morsa oinui, millä kiittää olleräjäs. Ja muistan, että värisuolta, mutta lävitse, muistan, mitä tii määnäidi ja nuoraidi, että tii rokki, että on kärkis. Tämä päättää taas, että tuolin morsa puhuttiin taas ja hänkäi taas päänityäkin. No, että mutta että nämä no, tiraakkaat, että ruokkii tämän kääskään, että kyllä te olisi vähän väittis, mutta täällä huipuudekalle, että käy kovin tämän morsas ja morsa tehdä vuotta säämmälössä joutella seksi.
2: Ja tämän hän maille kun luotaan olleräjästä kielikin, että kun chatsili tämän lakkaan, että sätti tuu muuttunut, kun ei voinut stämmentä tämän jälleen, että kun piensä joku tämän aalla, tämän kielikin aalla.
1: Joo, tämä takia saisi tästä morsan kielikin, minä olen pidän minä jälleen täällä, että kun se morsan, minä ei ole ollen chatsi, sätti puhutti kielikin aalla. No, että itäpäs on henkä tosi päänityäkin tässä.
2: Miela, man on sånt där lännuotas eller då där på bäst det är nog matan kedkalla det är nanna mig ja neda det är sånt där är det när man svårkig måda att uppe fitne bjöp mera botnis.
1: Nå, morsa borra ollu skaltsui ja kulla borran vissis tuärvi skaltsui inte färdi voingastet. Ja tälle puhetta käyttää. Outo märkka tietysti sähti puhetta tänne morsan käyttäjällä, millä ei maailman vuonna, seskihti annu vuonna. Ja voingasta kuhkiit tai uänekät äikki. Mutta tämä ei käsi ole kullun, teppä minun kuopus, te annu taas. Tällä on, että morsalla puhetta ei tuossa käyttää. Mutta maita ei maailman vuolikään vöytää. Vöytä siis ja vielä, että maita ei ole kaksun päivästi, tai ei ole kässi ja kullun mistä.
2: Ja tämähän on lehjäs aina, tämän alkupäivä, kun tämä puhemassuvu, että leidipä tämän taas, tuon oin, että tämä on vielä tuo juovaa siis, välillä mannan.
1: No, mun oin on tämän, ja mun kanssa tuolla ennen kässiä mielestä hetmästä on ollut, kun oin, että fulki päättäi pohjassa. Mutta tämä on ofta kaskanut kohkeessa, kun päässä ja se voisi puoli vuulostoppe. No, ja tässä sähtällä, että kun te olisi ollut tässä vuokin pillillä, että te olisi ollut tässä kertsamtaan, että tämä ofta lähtee kulki eri. Tai tänne stuimismiasta, millä ei toppe. Mutta kun puhutin vuulosta vielä, niin voisi tämän käynyt puoli. Ja mä ajattelin, että ei mange. Mä ajattelin, että mä ajattelin, että ei mange, mutta mä ajattelin, että ei mange, eli vielä vuottis suuri sama kuulus.
2: Ja tämä on tämä maailman hället olemme teppä tämän kuulus, koska tonkilla pajasraden, että tämä maailman ei ole täällä, että tämä morsa tämmöt säikin jäis, aivan asia lähtiä, tai tällä koulutella säikin lähtiä, tai liian puhutin, että tämä on tämä mästä tämä talvi, että tämä säätti joku ihtiä.
1: No, tällä okta ja nubbilla, että tässä lähtenpuhekki, mitään morsas, eli tämä hiljan mestalla on tämän tjallaga mieltä.
2: No joo, tämä on hirveän suhtaa puhkaa, kehlaa oppe oron ja meillä kehlaa, mä kuulen jo aina, että ei morsa ei outalla, että no, tämä on hiljan täällä.
1: No, tämä on hiljan täällä, ja kanske morsan eller förmarsan där och äg att det som är först lättet och alla bor i mält.
2: Ja. Och då gå där i stan lärda här i båten jag håller mig lär på säkert och ska nå, bara jag gulla hem på den birra i där jag bokat det var den jag är i birra nu all och då går mig gjort så att att då hade Jeppe Jordan dammat att uppla gedkin mal av John Damma morsa gedkin. Min som talar med dock att det hade dottke dammat amas mer rejäl i olomöjt. Det han lär under att man lär mig den gåvlus vad jag gillar nu där vi har ögonen.
1: No siin vaatasin ladeus, että morsa maitte ei piutu juu või korrasit. Ja kui ei oinun, ja kui isä hoinun kuksäikki, niin kuoblus nuo siskihti anuunas, että saatte uhtsis saakkaan vielä. Mutta ja tämä millä pähtsään vielä muistuun, että toppeljämmäs morsa ja ollu morsa ehkä, missä oudolla säikkis, tällä tätä naamat. Tällä morsakielkin mä löyden siskit dianuunas. Mutta mun pelistän kajakkaan, että valtusivu, mä olin lämmäs uhtsään morsa toppeen. No, ei tosi monen muassa äikin, mutta kuksäikin ei taas lahti, taas piutu juuri korrasit. Ja täällä sähtäällä, että morsa on kalla räfäituvun täällä, tämän mieltä, kun mun tiedän. Ja täällä sähtäällä, että täällä fasta, että täällä lasse enemmän fasta, oltaan säikin ehkä toi.
2: Muistaako, jos männän tope att kolla på er sådan den och dags måste gått att hålla vägna mors och ge stoppet alla avtal
1: det har ni måste inleda mån illa vägna mors och jag just inte talade männen norra vägna kvart eller i kvart som mors talade kallit en svårkant
2: jo, det har jag heller erinnamas och den där bärn i en jag bort
1: det har vi ökat järnamas järnlig det ja. Tällä järjestelmässä jäljellä, jota lämmössä outoa määräsäppelä, että se ei huidea ääräs.
2: Mutta tämä ei ole, mutta minä ei varmasti miettellä, että tämä lämmö, vaikka ei ole, että tässä on farta, kun tämä ei ole koikkaa siis noin modella. Tämä on joka mennä lahkaa ja mannä, että tämä on loossa jäljellä ja tämä on aina silläkin mennä tutkia, että tämä sähtää minä funnikia, vaikka se on myös vaiheessa, että mennä lahkaa ja sähtää tuosta norta teemoja.
1: Ei, det är kallat alpestrekt att det morsa laka ikka kall välkigt meter i dyken. Kå den kall det alla kall käft si loima meter är det oss. Det lakall, när det lakall fick visst att det i ofta lakall fallet då. Nå att jag mäter i det hos att just då att det färg gaska när det gäller det i partigen när det gäller men du korset.
2: Tuolla on vähän ärkkää sondan jäljellä, kun tiemmoinen lahka kiennu ja tappella ollut johtolle lämmössä, että tämä perusi varo päälle vähän rääfistä.
1: Joo, että mun mielestä kalle, te olisi mun mielestä fitnen kehtsäminen jäljellä, mutta tekevät jäljellä, tämä on ikään kuin rääfituhti kalle mentu saakka. Nej, det sätta att kolla att jag är gärtsatt i mot och icka på lakarna att men då nu att det är det sätta att det ofta läcker illa faller tog. Där hade det just där det lånt och dackar att härliga fargöret gärtsas.
0: Det gullet till historikare är att nu lär sig Steinar Pedersen. Då är med till det här som mätte ballovara.

0: tuoppe on jo siste Marja-Liisa Laiti. Se on lähtöä pammen kaamasuun ja uoppeemme vähän, mutta toimme itse fiilein kuultelemme ja kehtsämme. Ja uoppeemme maittaa semmästä muu kaamasuun ja tsehpa. Ja tietysti me kuulla farkapeli tänne, että kuasta kolka tsehpa ja niin aina uudiskuuli. Manka jäläkkää unna detalja.
1: Jaa, Marja-Liisa meille ne täällä fiinan tuossa. Kättis tsehpa min kamasunjide. Millä paremmus äiki tsehpa kamasunji?
2: No mun jahkan tällä muun syvät kärkoon vasta shanttimannas tällä pöri tsehpa. Alla just aladas man.
1: No takkar olla mun kiljat on tannu tauja ja härjänän tai kamasunji vegete. Koosla paremmus kauna tai kamasunji?
2: No. Sieltä on niillä liittynä semmoista, älkää, ei tarvitse olla sitä mihinkään. Tähän soittajan nuohta tai aina jo mentyä tällä liittynä semmoinen. Ja jos kosella firma on ollut vielä kuojaa, että mä olin tätä korraa vastaan tähän tuon tsukkohjusta kaapitsissa pitkälle. Mutta kyllä sitä kuoja eri kaikkuhdista tuolla vaarallista.
1: No mä etän mangakalla käy kotella tsehpan tai kamasun, niin mä ajan täällä parkalla.
2: Mä en säp, niin mun voi tiimme.
1: Mä astan teetä, kun ostalla tarvaitiin.
2: Musta kaikki lähtöä uutet. Tällä olla liittymää tällä tehtäpi. Tällä puolen jälkeen. Ja täällä muuten jo liittymä sui, niin hän ei tehtä kärsi.
1: No muuta jakaa tälle seljuhi tai kamasunji tässä kolla kärkkät.
2: No mulla on koihpian koihka, tai tämän tanuvas tjonen. Tämän mattakas tjai tjonen voi koihkita kerralla. Jolla kerralla koihkan teki päivähastan ja rovan tänkste. Tuolla koihkita. Ja astan tässä kyllä kärkän tein. Tikirahan sai pitää jo sijakkasissa tehdä rahkata. Jos on ollut tuon trehpanahten rahkaa tuon kerrun firran. Tämä on joku paremmin sielu häntä, kun jos miettisi, tälle häntä muuttaa ilman alle tsaukapitkivän kissuivan tämän sisään.
1: No kevahikko on ollut, mutta tämä näikki mä oon ollut vielä kamasunji.
2: No mun itse mä oon ollut kievahin, mutta hui ollut tässä läpi. Juuri sieltä tarpeeksi, että mun rinkki, kun mun kamasun niin suoppa. Mutta mun lämmin lukkattiin vähti, mun kalli mun vähkettän kalli, mutta se ei ihan kuusla, mutta ei mun kalli vastaan Olli saada mun jälki suoppa, kalli kamasun. Jos täällä meillä mun risneitä, että mun risneitä, haluan, että vähti, mulla saa kamasun niin suoppa, mutta ei lähtä loinu.

0: Ingen munn skolnes, så ila koding dårs mot å leve fridjegs kodet. Der sånn alle dag og gir min rakede nufte digitale setninger i senet med meg sette at ny applikasjonen. Ja, der sånn jeg melder saddøys mye litt den birra, hvor er det, Ingen munn?
1: Hvor er det?
0: Nå, så at du kommer ut litt en app og birra med å rakede.
2: Galle gave hedge det stället.
1: mun ei ole paikka tietenkään. Mun ei jaakkaan, mun maakas. Tällä sihkeri puolelle tuoda ei pehjoa.
0: No, no tuon niillä halmulaisikko Almohan tämän appa.
1: Tämä ei, mun ei kyllä pitää tuohon App Store, ja niin olisi, mutta kauan, mutta ne. Mutta jos vuolikaa sen saamikielellä.com, toppan kautta kiinni.
0: No, tuo jo ehkä sähtäpäri pekevi, te on makkerijärää saanut kiinni,
1: joo, tietysti musta mun ei lohtikalla makkerikin supportteja. No, no, mutta tälle petti kävi, no mua lohtikalla på eget ansvar.
0: No ja nu. No, lyhytkö on armulasti takkaan App Storyin pitkän tämän appa?
1: Takkaan taikka saattan kolaikin, pentä järjestän kanssa jäsmis muuttan takkaan.
0: No, lyhytkö on era gila i dag, era appa i satt rak, där går det vähän bäst en kod i att anna av den rak.
1: Ja, under den dagen uppgifter appa, det skulle jag hitta. Men om man är spegel.com, det läcker spegel-appen, och det satt valta kare ola sashi ma challon samla chip dai sa top bitch ya da gach motel uche oi but lack out since they have cool look yes luche era ala magi pera enta lo yo lo no tatan na norka so ta challe ko ikuma samla chip dem hera ita kala is luche itan era ala pito for the luche they are getting no ta no meto chat tahnen dafir mi bokt.
0: Nämä muut osa voi lämpärästua, mitä käy appa teet hei kuutingi?
1: No ei tähän, ei mitään. Tällä kun nyt chokkin spatin idea, no kaikki juuri tai ja täällä suuri vuokasia. Ja tässä on päin hui vuokasia, että unna servilla, ja unna kielä. Ja tässä on saattu hyvä, että saa, että puhuttiin appaihin ja kun on unnan kävähäitsi. Mutta täällä kuulee tämän kanssa eri, mutta täällä on ollut halppi, on ollut arki ja raaki. No.
0: Täällä on maksama ja raaki tämän appa.
1: Ne musta olla haupunut mangan, ne on ollut saattu, että minkä lailla tuoda runa mannu ja tää. No, no, no, ei mitään, tuoda runa taita.
0: No, te nuhtaa eri jäftimeltä.
1: Joo.

Ja treeni kai ylö lä

마가 여유할긴 내께서 마가 빠따여를 제대가 할게 많이 열기 왜 열어

乐乐，哎呦，咕噜咕啾一哇乐乐乐乐啦乐乐啦啦乐乐啦啦乐乐啦乐乐啦啦乐乐啦乐乐啦乐乐。

and have we got news?

Good night.